ndërkën Allah është dëmëra bashkë, bëtë të kilhota në bunë në qamë, sërë në qamë dhe spitë. Arruin bolëzën rakantë, o gjelande, bëbe pëshke këzhe, në gjumë në abej qekër në gocë. Le gjë edhe në partje, dhe partje ke në bej dame zrantën. Andame së kërtarje ca Imrali e gjitë bëzhe, dhe mazlu në abdi, sërë edhe në Imrali e bëke. Pazrat e bergiria Tirkia Ragant e rrësha sërë bala fërkane e Abu Zuhur bëm pekër në aha Surja e u. Dhe beshe e u e rrësh në e kabul kërëm. Sërë ke partia Zafer Ragant e vëgjara 2000 e ko Israel lë naf aha Surje hezin Tirkia dike armanç. Eger hezin Tirkia vë vëkti lë naf Abu Zuhur bane da ketë ban ber bomba barani.